Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre og tær. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

skal vi se. Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det også blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag. Og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket jada? Det dukket opp I Seinfeld TV-serien, og I dag så den internasjonale jada-jada-jada-dagen, og dette et alternativ til bla bla bla, så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si jada, så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del jada-jada-jada fra meg. Bare så du advart.

Det ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden til gjengen her på huset, det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetgull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre opp der. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre opp der. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter

0: Radio.
1: Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det er også blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der er vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp i Seinfeld TV-serien. Og i dag så er det den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette er et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke er helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så er det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du har advart.

Det ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden til gjengen her på huset, det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetkull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

jeg er i strålende godt humør egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre og tær. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden til gjengen her på huset. Det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetkull og et eller annet. Der er jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

Ja, hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har i gjære i morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen i dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde jeg sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen i dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun har forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden, og derfor minnes vi henne i dag. Det også den store fortell en gammel vits-dagen, og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stoppe menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

Ja, hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har i gjære i morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen i dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde den sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen i dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun har forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden, og derfor minnes vi henne i dag. Det også den store fortell en gammel vits-dagen, og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stå på menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

0: Og sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradioen. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det er fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede I gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du I dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag. If I

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Ja, ja, ja, da var det helgen på meg også da. Hvis det ikke helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion. Det sommer.

skal vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har I gjære I morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen I dag. Det kan jo I øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer, så ta den, hadde jeg sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen I dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden. Og derfor minnes vi henne I dag. Det også den store fortell en gammel vits-dagen. Og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stoppe menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her altså et drama, ligger litt i politikategorien, men ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det politi, men ikke politiet.

kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

Jeg elsker å, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, og i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.